virkelig ringe, det er virkelig ringe. Du rapper løs, mand, og det er det ene ord efter det andet, alt rimer. Ingen kan det rime. Bier kan ikke rime. Bier hader rime. Nu tager vi det helt forfra.

0: Party FM.
1: Radioen, som giver dig den fedeste musik. Danmarks hyggeligste partychat. Den bedste underholdning. Og Danmarks frækkeste DJs. Men bedst af alt, vi har verdens sejeste lytter.

Hey, det er styrmanden fra Sømændene. Du skal tage knappen buy op, og så kan du høre vores musik lige her på partyfm.dk.

En rejse helt ind i sindet. Når kompas er forbi, vil du høre mig sige Numen Sas. Numen Sas. Og du er parat til at gå ud i dit liv med fornyet energi.

0: set. Vognen fyldt med døde dyr. Søen, der var underkold. Dine knæ er knust. Dine hofter er skredet ud. Og nu kommer katten. Nu kommer katten med de onde øjne. Og katten, den vil dræbe dig.
1: Nu man sas. Nu man sas.
0: Skal længere ind, længere ind, længere ind, længere ind, længere ind, længere ind, længere ind, længere ind, længere ind, længere ind.

med de her billeder kommer du helt sikkert til at finde topmodel, baby. Gerne lige hår fra ansigtet. Ja, nemlig. Nu ser vi det morgen gælder, baby. Og lige vende over.

0: Et sted på Vesterbro, 2005. Haters.
1: Hvad så der? Synes du det der Johnson der, det er fedt?
2: Ah, fuck Johnson, man. Jeg hader det lort, man.
3: Wait, man.
2: Jeg hader det.
1: Altså, jeg synes ikke, det er rigtig fedt, fordi
2: at sådan,
1: du ved, det giver mig ikke rigtig noget experience.
2: Ej, fuck,
1: det er altid det samme, han rimer på, og jeg er sgu ikke rigtig helt, altså, det er sådan, det er helt sådan enstavelser, og du ved, det er sådan, det er altid det samme, og det er sådan,
2: fuck,
1: det kan godt være, der er nogen, der synes, det er fedt at drikke til, og sådan noget, men det er jo ikke det, altså, jeg læser på universitetet, og sådan noget, jeg har brug for noget substans, og sådan noget.
4: I love your style, girl. Put it on me. Brian and Sonny go later, ladies, now. They got it going on.

0: Party FM.
1: Program the computer.
0: FM live from Denmark.

Til den vildeste fest. Party FM.

0: Pulse.
1: Hey, det er styrmanden fra Sømændene. Du skal tage knappen buy op, og så kan du høre vores musik lige her på partyfm.dk.

0: Ja, det ligner, hun nyder at jeg er.
1: Det er artig, fucking artig. Kom herover. Ja, hvis du kommer herover, skat, jeg lover dig, der billetter til morgen. Kom nu herover, mand.

0: Party FM.
1: Radioen, som giver dig den fedeste musik. Danmarks hyggeligste partychat. Den bedste underholdning. Og Danmarks frækkeste DJs. Men bedst af alt, vi har verdens sejeste lyttere.

0: Jeg vil hellere bade i rumlede end at visse.
1: Hej, det er Fiselis, og du hører min musik her på Party FM.

0: Hej, jeg er Pau.
1: Og jeg er Lina.
2: Og vi er Infernal.
1: Og du lytter til
0: Party FM. Yippie-ki-yay, motherfuckers.

Hey, Pedersen, Tivoli står åben. Eller hvad? Stig Duen spørger ind med chatten. Kan du holde til det? Hold til hvad? Skal jeg rende rundt med dig på nakken? Oh my god.

skrive inde på chatten til Digte. Per Dobbe er kun sød, når han har fået 20 shots og sover. Det er mandag. Jeg skal ikke have noget shots i dag. Er du sindssyg?

Heksen mener, jeg ikke skal være så kedelig på en mandag. Jeg mangler den der shush fra filmen Home. Shush!

maleren, konen. Hvorfor sender I lyde? Det er mandag. Jamen, skål i cola. Dit sindssyge.

twitch.tv/chat eller join via appen. Ej, fantastisk. Miniheksen har fået det varmt. Er du ved at lave mad? Hvad skal vi have?

Mine Hengsten skriver inde på chatten, nudler med bøf. Nudler! Hvorfor ikke bare pasta? Er det nudler pakket fra Yum Yum?

0: Det var fra Yum Yum. Og det er kylling. Mini Eriksen skriver jeg endnu en gang inde på chatten. Der skal mayo og æg i. Hey, digte, må jeg godt få nogle æg?
1: Party FM. Live from Denmark.
0: Digte, hun siger nej. Kom nu, digte.

Mini Hiksen skriver ind på chatten, har du ikke nok af de der små, du har? Der er børn til stede. Det hun siger, bare nej. Jeg må aldrig noget. God damn it.

0: Dumme, dumme kylling.
1: Dumme, dumme mig, åbenbart. Alle de åbenbart efter mig i dag. Pedersen, Digte, Mini-heksen, Heksen. Ja, hvem kommer nu? Hvem er næste? Det er Sia. Sia er den næste. Ja, det viser jeg godt.

0: Altså, den eneste, der er sød ved mig inde på chatten, det er maleren. Han skriver nemlig, jeg ved det, du er en god dreng i dag. Ja,
1: haha, Den kilder alle de rigtige steder.
0: Pedersen skriver inde på chatten, det undrer mig bare, at det stadig undrer dig. Jeg bliver forvirret med alle det undrende.

0: Korsgaard, han skrev et eller andet inde på chatten. Det kan han sgu godt forstå. Hvad for noget kan du forstå? Tror du ikke bare, du skal passe på den der pude der? Jeg har jo hørt så meget om den. Åh ja, hun er på Bornholm nu. Så gør det nok. Hit the road, Jack. Don't come back no more. Hit the road, Jack. Don't come back no more, no more, no more, no more.
1: I love it.

Så er der lige kommet en reklame op ind på chatten. Brænder du for at blive en del af Party FM? Vær en del af Danmarks vildeste partyradio. Klik her. Må jeg det? Nå ja. Så kan man også skrive ind på chatten, det er du fandme hurtig til. Ja, nogen ting.

0: Man fugter og elsker mig.
1: Så kan man skrive ind på chatten, så vil jeg ikke vide mere.
2: Er du sikker?
1: Det er det, hun siger. Jo, jeg vil. Og babakke.
3: Ja, min nemme her.
4: Åh, vi spiller det her.
3: Ja, ja. Philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Ej, så kan også alle fyrene, du skriver med der.
1: Here's my key, philosophy. A freak like me, vanity.
0: Mini-heksen, hun ser meget fokuseret ud på det der mad der. Ej, det skal bare blive godt. Det skal jeg det.

så kan man skrive ind på chatten. De står i kø, du ved. Har de trukket et nummer? Du er nummer 500.000 ud af 1 million. Eller, nej, vent. Heksen skriver, det bliver mega godt, det hun laver. Det ved jeg da ikke noget om. Jeg kommer ikke til at smage det, jo. Ej, nu er jeg sulten igen. Dikke!

der kan se, ikke ved. Havenisse har også sendt nogle lyd af sted. Don't you think it's time started doing what we always... Heksen, skriv ind på chatten. Du kan godt få adressen, hvis du spørger pænt, selvfølgelig. Det er mig jo. Jeg kan ikke spørge pænt, jo. Med nu. Ja! Eller, nej.

Så kan jeg se, heksen skriver til Pedersen inde på chatten. Du er også smuk bagfra. Og hvis jeg har sagt det, så har jeg bare fået en flad. Altså. Der er forskel på, hvem der spørger, åbenbart.

Så kan man spørge ind på chatten, har du set mig bagfra? Hvis du nu tænker dig om, ikke? Ikke også? Mener der er nogen, der har været lidt fulde? Rendt lidt rundt og væltet over sofaen?

0: så kunne man også skrive ind på chatten. Det var ikke med mig. Er det dine onde tvilling?
1: Fy, skam dig!
2: Jeg skal nok.

lige nu, så er der en samtale inde på chatten omkring at være en knægt og en herre. Åbenbart så mener heksen jo, at det hjælper lidt med at have briller. Jeg kan godt finde nogle briller.

Hvis du lige tunet ind på Party FM, så er det Per Dobby, der spiller ind til klokken 19.00. 19.00! Tina, du larmer med de der lyde der.

Hey Pedersen, den der hylde, den hænger skævt. Jeg siger det bare. Husk nu at følge Party 5 på de sociale medier.

tror lidt, det her det er en sang til heksen og en vis herre. Ej, nu skal vi sidde.

0: Party FM.
1: Everyone can see you're crazy.
2: Im Thompson. Velkommen til. Jalen. Hold kæft, det er en flot fyr, der. Flot skæg, der. Altså, gid, man kan jo gro sådan noget skæg der. Ej, altså. Det må score damer. How you doing? Ja, eller, men...

Godt skal også spørge ind på chatten, eller siger, er det ikke bare at komme i gang? Sådan er det jo. Tine, hun sender en sms. Hun mangler så meget notifikationer. Det kommer. Rolig nu. Rolig nu.

Altså, Korsgaard, kan du bestemme dig? Du siger det ene til mig, og siger det andet til Edikte. Kan du bestemme dig? Det er bare at komme i gang. Det er ikke så svært at gro. Så skriver Edikte til dig. Jo, det ved du godt. Amen altså. Jeg giver op!

Men Tina, er det fordi, du mangler lidt vibrationer på din telefon? Ej. Det er mandag, det må vi ikke. Fy. Skam dig.

Christine, hun sender en sms. Ja, nu. Du er jo snart slut. Det er jo kun fordi, jeg gik ind og tjekkede. Var inde og kigge tidligere om, var det lidt i 17? Ja, der var jeg ikke på. She's blind, flesh and bone. Now touch. Men bare rolig, det skal nok komme snart. Snart. Inden jul.

Ej, ham der M. Thompson der. Han ser nu bare godt ud med det der skæg der. Han, jeg synes, det klæder lidt mere ham end Kors. Ej, nu skal jeg være sød.

undskyld mig, har vi lige to par, der er ude at køre? Temmen og Nemo. Clemen og Gangster Bitch. Er de ikke ude at køre? What? Lars Vestergaard. Nej, jeg har ikke ferie. Hvad snakker du om?

0: Lars Vestergaard, skriv ind på chatten, hvis jeg ikke... Jeg har ikke set dig i dag. Nej, det har du ikke. Men sådan er det jo. Man kan ikke se hinanden hver dag jo. Savner du bare? Pandehår!
1: I love it! Så skal du bare sige kuk, så kommer Bamse og finder dig også.

Christine, hun skriver ind på chatten. Ja, du stopper for tidligt, når man ikke ved, at du har været på. Jamen altså. Jeg er jo kun booket til klokken 19, jo.

Jeg synes ikke, I har været det fortjent i dag. Alle har været efter mig i dag. Jeg kan ikke lide det. Jeg kan ikke holde til det. Jeg bliver ked af det nu. Jeg er så ked af det, at den hænger... Nej. Nej!

0: Dumme, dumme, dumme kylde.
1: Digte skriver til champen, lad nu være med at spille mere dumt, end du er. I love it.
2: I love it.
3: Come on.

Hiksen, skriv ind på chatten, så må du ikke gemme ryste på os lidt. Ja, vi ryster latter af bagse her. Gamle Ole! Eller vent, hvad?

Jamen, han siger ind på chatten, bango. Nej, det hedder bingo. Heksen skriver, så ikke ryst for hårdt med de poser. De poser. Nå, hvorfor ikke det? Husk nu at få downloadet Party 5 af dem. Jo! Bingo bango. Tjemmen han skriver, på Danmark siger vi bango. På Danmark. Okay.

Altså, Jim, måske skal du koncentrere dig om at køre, i stedet for at skrive så meget. Du har jo Nemo op at køre. Det regner i hvert fald med.

0: Tim, skriv ind i chatten. Hun tog en anden taxa. Så håber jeg, det går over til Sjælland. Jeg lukker ikke op for fremmed.
1: Vil du have en smuk?
0: Nej! Jeg har ikke nogen smuk her.

Gangster Bits. Skriv ind på chatten. Vil du have smuk her? Smuk her? Har du smuk her? Har du smuk her? Hvad er det her for en...

Men jeg håber, I har haft en rigtig god mandag. Selvom det er mandag. Starten på ugen. Hvis ikke man har ferie. Så jeg håber, I har haft en rigtig god arbejdsdag.

der skriver ind på chatten. Hun er lagt i seng. Hvem er det? Sia for hunden også. Jeg forstår ikke helt, hvad hun mener.

Kom gerne ind forbi party5.dk's last chat, eller join vi appen. Husk at tænde jeres game, så vi kan se, hvad I forestager jer. Jeg kan stadig ikke se Champions game. Den er helt frosset. Den er helt sort.

så får jeg at vide, det virker fint nok. Ja, ja, men jeg kan ikke se dig. Så det går nok. Bare Digte, hun kan se dig. Så går det nok. Bare jeg kan se Nemo. Eller vent, jeg sagde ikke noget.

Det er over i jeres sengtid. Godnat, sov godt. Eller, nej, ikke endnu. Partymanden, han skriver, nej, jeg går i seng, når det passer mig. Gik det sige, nej. Okay. Står, nej, ikke en time mere. Nope, nej. Står. Per, han siger nej.

Jeg skal drive, hun siger, nej, arbejde hele natten. Arbejde hele natten. Så får jeg et undskyld. Hvornår? Siden hvornår kan man sende undskyld? Og what the fuck? Står!

fordi du er i gang med tegnesprog inde på chatten. Men det hjælper jo ikke noget, når det er spejlvendt. Ditte? Nej, det sagde jeg ikke.

Hallo, Nemo, wo blöd, ey? Nemo! Ja, ich finde Festen mehr. Står han og skriver ind på chatten. Folket vil have Per Dobby, og jeg skal op klokken 4 og stadig vågen. Det er jo din egen skyld, jo.

Altså, Pedersen, får du ikke for meget ind og ud, eller siden du kommer så meget ind og ud af chatten? Nej, det var ikke sjovt. Hvor er Scotty henne? Scotty!

DJ skriver der, og så skriver Scotty, whoopty. Og snavset er væk, eller whoopty, og Scotty kom. Nej. Jeg skal ikke have spillet mere end...

Tjemen, han skriver ind på chatten. Det er au-ar. Hvad? Ja, det er noget øv, jeg ikke kan se Nemo. Det er noget øv. Jeg har lært fra Scotty af, at man må alting, så længe det ikke bliver opdaget. Så det er nemlig ikke ulovligt. Ulovligheder. Men så snart det bliver opdaget, så det er noget ulovlighed.

Scotty, han skrev ind på chatten. Så der er kun én måde at råde bod på det der upser. Så det er... Du napper den lige til klokken 22. Nej.

DJ Polly, gør det der igen, ja. Tag lige armene om på, på ryggen der igen. Her får man bare fuckfinger. Typisk.

Scotty, han skriver ind på chatten. Virkelig, Per Dobby, tør du den af? På digte, den der. Fysisk gamle. Ikke misforstå det.

come down. Skiing the coffee.

Heksen, hun ser meget, meget alvorlig ud. Ikke så sur, heksen. Husk at smile. Ligesom mini-heksen. Jo! Yeah!

Man kan godt høre på heksen inde på chatten. Hun er... Hun kommer ned fra Sønderjylland, du. Hun skriver nemlig inde på chatten. Kan jeg sgu ikke sidde hele tiden og ligne en bongo-tromme, der er spændt ud til skruerne. What?

Miniheksen skriver, ah, hold da op, hvad er der galt med lidt sønderjysk? Ikke noget, der er ikke noget galt med lidt sønderjysk.

Er is Ingobi nå. Hallo, kom vekk. Vent, jeg har en sang. Se, Gobi. Gobi. Er du klar, Gobi?

Jeg ved ikke helt, hvorfor mini-heksen, hun bliver helt rød i hovedet. Og smiler helt vildt. Det er så meget, hun aldrig har set sin mor så glad. Ej, det er godt, jo.

så kan man bare se gubbispanden i hjørnet af Heksens Game. Den skinner lidt.

Nemo skriver ind på chatten. Wow, du vil heller ikke have besøg af mig. Nej, nej. Det var ikke det, jeg sagde. Jeg vil ikke have besøg af tjemmen. Men du følger jo med. Så sådan er det jo.

Men vi skal huske at sige tak til Digte, den trætte, den hoppende, den drillende Digte. Tak fordi du sidder op som admin.

0: Pure head.
1: He's a really good boy. Come here, good boy.
0: Yeah.
1: Are you a good boy?
2: Nemo skrev, nej, jeg blev sendt af med en anden taxa, jo. Det tror jeg ikke på. Du tør heller ikke besøge mig. Jeg er alt for farlig. Ej, der skal vi gå ud.

forbi chatten. Tak for lydene. Og endnu en gang tak fordi I lyttede med. Sidste nummer for mig. Fortsæt god mandag.

0: lytter til Farfar, og du kan lytte til min musik her på partyfm.dk.
1: Jeg får lyst til at rulle dig.
2: Kom ind, Farfar, du skal rulle mig.
3: Cut the racket. Cut the racket, let the beat bang. Cut the racket. Cut the racket, let the beat bang. Cut the racket.

0: Party FM.
1: Radioen, som giver dig den fedeste musik. Danmarks hyggeligste partychat. Den bedste underholdning. Og Danmarks frækkeste DJs. Men bedst af alt, vi har verdens sejeste lyttere.

Ja, nu må vi se, om der kommer lidt pladeskrin. Ja, Tom Tvane, så ligger selvfølgelig ud med Cosmodova. Efterfulgt af en gammel klassiker. Save me a place in your heart. Don't let us be apart. Oh, save me. Ja, her er gruppen, der kalder sig The Active. Tilbage i de gode 90'er. Pep lidt op for nummeret her, Save Me.

Yeah, put your hands up in the air remix af Blå Øjnes Romeo, oprindeligt gammel nummer, som øver at lave de gamle dage af Sebastian. Så er det pakkebussen, der gerne vil høre noget tomgang fra Sveriges land, Skandiakusten.

Dansk vandt udgave her fra AC/DC fra The Thunderstorm. Vi går tilbage til 2000. Og vi skal fiske Bum Funk MC og selvfølgelig CD-magasinet Freestyler.

Ja, det var 1995 lyttet sådan her fra U96. Love Change No Color. Jeg synes godt, det er sådan lidt Fade of Grace. Så er der pladeskøb på vej.

Tilbage til Music Factory between Sugar Hill Gang, Rapper's Delight og Everybody Dance Now. Der er flere lytter, der har spurgt, hvornår jeg kigger på det gamle nummer for Imagination, Just an Illusion. Det har der bare gjort så.

Jamen, Brian, hans gauw lige bij het hak. Ja, het går da meget godt det her, ikke? Det er det mest spillede, andet mest spillede på Tysklands Top 200, som vi også sætter sammen om søndagen. Ja, nu synes jeg, vi skal tage de nye numre fra Cascada. Som øvrigt her er live.

så går det lidt mere langsomt. Gode gamle Madonna. Vi pepper det gode gamle nummer op, som hører La Isla Bonita. En meget, meget ung Madonna her på det nummer her. Hun er faktisk 3 år ældre end mig, så hun er 37.

Ja, de godt kunne lide Madonna. Jeg har jo også fulgt hende lige siden, når hun startede. Hey, can we take a piece of my heart?

ATB if you win K2. 9 PM til det kom fint at win turn the life on. Så skal jeg have mixet på en af de gode gamle. Kan I huske den her?

Det er nok en episode af den her. Den er tilbage fra 1979. Pæppe det op her. Eddie Grants and Do You Feel My Love. Udmærket nummer her for Neelix, men jeg kan ikke snakke tysk.

0: together.
1: Der var lidt tunge betrækket at komme i gang med den der med afspiller, men der kom der fik den. Det var den seneste nye single fra Neelix, en

Lige Better Flown, Jason Derulo og Ali DJ Jürgen. Så skal vi have en klassiker fra Thomas Helmig.

God gammel klassiker fra Thomas Helmig. What a stupid man. Savas af Ferrari. Mess op på Party FM.

Ja, det er da dejligt at se, at der er nogen, der lytter på, hva'? Vi tager noget Ritmo. Tilsat et gammelt nummer fra Gloria Gaynor, I Will Survive.

Nygaard. Jeg kunne godt lagt remix-album ind i dag, men jeg ligger det andet ind med blå øjne i morgen. Jeg finder et andet nummer med...

She's Gonna Be Davids High. Så er der kommet et plade, som vi spiller noget Kim Larsen. Og det må gerne være de smukke unge mennesker. Er det dem her på radioen? Og jeg skulle nok ikke til

Ja, det var et plads, kan der jo komme fra nogle lyttere, der sidder og lytter på. Pakkebussen, tror jeg det var. Jeg vil gerne høre nummer her fra Kim Larsen. Klassikeren, De Smukke Unge Mennesker. Så skal vi syde på. Det er Brian, der vil gerne have det her.

Johnny Madsons har mega blandt os mere uden for sæsonen. Kan I bruge det her, eller er det helt hen i vejret?

Men jeg kan da ikke lade være med at komme i godt humør med den her klassiker at tage op igen. Jimmy Cliff, I can see you're clearly now. For ikke så længe siden, der spillede jo You Have to Take a Close Up. Efter den, så kom den her som opfølger til den, og den synes jeg var lige så god. Jermaine Stewart, vi er alle sammen heldige. Get lucky. Man skal da bare sende en sms ind til at få i plads. Det, jeg har spillet, det, jeg ikke har, det skaffer jeg.

Ja, Jonas fra Pakkebussen kunne bruges, og sådan det bliver dansevenlig udgave fra Alan Jackson. Gone Country. Og ja, skibet skal sejle i nat. Det er en version bestående af Lars H.G. og Hanne Bohl.

Et pladeskab fra pakkebussen, som er ønsket i Brøndbæk. Hvorfor må jeg ikke få Beatles så? Så går vi old school.

0: Ja, gammel vinyl, sagde her fra Dorte Kolo. Kittevej, Skanderborg.
1: Det var bedre for dig og for Skanderborg og mig.
0: Ja, den her gruppe har jeg set live i USA.

Romantics talking in your sleep. Ja, jeg tror, jeg vil slutte af med den her. Ja, jeg er der fri helt til på lørdag. Og hvis jeg nok er hjem på lørdag, så skal jeg ikke på arbejde før den 29. november. Det er dejligt, så er det tid til at se på musik og rippe mine CD'er færdige.